Reka ndabashimire inshuti mukundo mwe mwashoboye kwifuriza akanyabagu inshuti zanyu n'abagenzi banyu. Aniho kiganiro akanyabagu keza kirangiriye. Mwimana akomeze kubagirira neza ababirose, mukomeze kugira akanyabagu namwe mubiri ko mugira akanyabagu. Eka n'abaza kwironka muze kugira akanyabagu. Kiganiro rero kirangiriye.